0: 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196064 0260196 Abuta. Hello.
1: Yeah, hello.
0: We are your last call. I'm Pacho Haini.
1: Pacho Haini, because I feel a shaman.
0: Mr. Harry Radin Shabibri. Nadia, you are home by an opay.
1: Pacho, hello.
0: Hello, you are home by an opay.
1: I'm sure enemy tourist and who's seeing man. I'm a bomb person. I'm a baby pop. I'm man.
0: And then 3 days, Nadia.
1: Who's seeing man?
0: Uko siyo mami.
1: Yeah.
0: Oh, do you erade nchichiro wire. Erade nchichiro wire. Nonfa umami nsi adomononti. Amen and amen. God bless you, sir.